Наша маланка дністробола, дністрову воду водопила, дністрову воду водопила, піленьки фарту замочила. Ой, чинчику, басечику, посію тебе в горочику, буду у тебе доглядати три рази на день поливати.